0: Kandava umbiri kuma vunanga lingani muni wa madzana ya mavoti makumi manharu na lumba Dona Marta loyi ambelela ni fungile tlewena i uka patrinta isingu loyi muimbeleli mpela a kumeka kola ka ndhawu leyi ka nongonoko loyi kumeke muimbeleli wa kusungula ku fika finalist mali kola wa umbiri a li kola a lavetela ku va na yena a ta va hlomela wa hlometela mpela a lavetela leswaku kumeke mpela na yena a ta va a kumeka eka ndhawu ya wuranga mali ni ku va a tshembisa ku kumeka a finalisi mam
1: ai ai ai ai ai ai ai ai mulher mulher não onde que estou